Ndi DJ Ganya Nishigo Bore we coming to Fumbiri na page Fumbiri Maro 28 minutes before the hour 5 as you know that we're ndi apio anagodana kwambe so kali pasila zwa mitambo kaino mbega mshumo. Karimu dhitoma ka lipasi la mitambo ya cricket unenda kuwa na Shabin Ishmael. Ano duwana chikodiwa zero. Ukufazo zinotaka zongamra musobi zomrao. Ure aduwana chikotambe la timu ya Ziprotias. Na ono kore orabele saka pungulore achimbize. Kana pepe disefo la gala Afrika Shpembe. Hapu ka mitambo yene. Ndi ngamra musa chikuita UTN shtubla zoro oba udiwa za pungulore. Kutusha na mitambo yene ya zichaka chaka ya cricket. Rukwamba nga ngwana nyana nama na mingwa ya 37. Ano utambe la timu ya Ziprotias chungani cha mrao. Zozuino. Ndiya na koba shpida cha mitambo ya T20 World Cup bangekala England mwenzunu dhao urubia weka timu ngamra musono dhipeza mingwezi yone suka miraru ndi una ulavele saka laurea shume zwabudi ka mitambo ini achamana waramapungo ukori udhisa panda no bonor uko tusa timu ya rushaka urikono suki ya mitambo ya makaure chere ya mitambo ineva ya T20 World Cup Richi Fukada panda rekodamtanu wa timu ya Mamelodi Sundowns unenda kowana mutamba kati ndi Jaden Adams anea kusumbe zornango uko diso kumanga budifare ya usia budika ino karangwa izuko zia manga mramsu mswana no o duwana wa skuwa shpiza cha mitambo inasuka mibili ya KF Champions League na unu kuro rabele saka laure aduwana kushuma zobudi kamutamba makara chere musi timu ya Mamelodi Sundowns ichiripa na shpatuo na timu inaba ya AS Farm Rabat musi wana hoyu Ndiyana angu bachipitha cha mitambo mibili ya Mamelodi Sundowns sitewela zoro odoa na garata mbara mutsoku. Kamutambo ya Betway Premiership musi ya chiko timu ya Mamelodi Sundowns ichiko fana manda timu inia ba kiza chisu begini zoperao. Zui chitewela zoro odoa na garata ye aiwa na kami kana garata mbara mutsoku ye iwa na kakarangwa yopirao ya 2024-2025. Musu wana hoi uri zo zino odabele saka pungulore abe kachimo chavu dina utamba zobu dina abangwe batambingai. Cargo mezalifasila zo mitambo Wadabele Sam Gudisi, watimi ya Banyana Banyana, ndivo Dr. Desiree Ellis, wanevo diwaza watambi wa fumbele raru, wanevo dora alisa pandani mela shango la Afrika Shpeme. Ndika mitambo ya Bukonani, unewa kufana manda na shango la Japani, ndi nganguzuna wa June. Vako riva tambi wa fumbili 20, ndi watambi vane bavakali na Afrika Shpeme, kana batamba kati mzana la Afrika Shpeme, ufana na Bongeka, Gumede, Linda Mtralo, Tembi Hatlana, vane na wane wako alisa panda no wa chpida cha timu ini. Timu ini ya Banyana Banyana, Bako rari shapanda novana mitambo ya bukona ni une mutambo wabo utoma. Udota kucheza nangamu giwela wazi 6 za June. Une ngeno mutambo wabu vili. Udota kucheza nangazi 9 za June. Mitambo ene yote idoda uvange kashango nela la Japan. Diene ya lipa silazo mitambo. Enado nifaradone kano matabama na musi. Mamwe zune shitafu vaka wareneva ya butanu. Nene za toza onga mire mitanu pezi ndu vachote ka wareneva ya butanu. Lotabama. Choice FM Drive.